Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: ja, der er din spil op mere. Nej, jeg siger, du er være fuld. Det er polenpære også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

Party FM.

0: Party FM. Sonny Jordan.
1: God morgen derude. Og velkommen indenfor til den her lille bitte... Ja, en lille bitte morgenvækker her på Party FM. Det er min opgave at sørge for, at du kommer gang, godt gang i dagen derude. Så det er bare at få sig slubret op af dynen. Nogen er allerede i gang, nogen er måske endda på vej hjem. Og så håber jeg jo bare, at jeg kan være med til at gøre din dag en lille smule bedre. I hvert fald, så vil jeg gerne have, at du derude bare skal nyde musikken. Vi startede ud med Adele, When We Were Young, så var det A Great Big World, og Christina Aguilera, Say Something. Vi skal have fat i Aerosmith og deres I Don't Wanna Miss A Thing. Velkommen til den blide morgenvækning her på Party FM.

Jeps, Alec Benjamin, Let Me Down Slowly, sluttede vi af med her, inden at det var Aerosmith og deres I Don't Wanna Miss A Thing. Skal du ud at køre i dag, jamen så tænker jeg egentlig, at du er et heldigt lille asen, for i dag der får vi en lille smule sen sommer. Der kommer til at være næsten ingen vind, og så får vi dejlig sol op til 19 grader. Så en pæn morgen, når jeg kigger ud af vinduet her. En lille smule overskyet, men det forsvinder lige om lidt. Det er 8 grader derude lige nu, og trafikmæssigt, der må I melde ind. Party FM mellemrum, din besked. Send den afsted til 1272. Og så, så kan I jo lige fortælle, hvordan vejrsituationen den er ude der, hvor du er. Og ellers så tænker jeg, at vi fortsætter bare med musikken. Det er derfor, vi er her. Andrea Day og nummeret Rise Up, inden at det bliver artigartigt og nummeret Den Værste. Igen, velkommen indenfor til stille morgenvækning her på Party FM.

0: Nixon Bixen.
1: Avril Lavigne Complicated. Og hun er et ungdomscrush for mig af, i hvert fald. Er du sunshine, mand? Da jeg var i mine teenageår, der var hun simpelthen noget af det bedste, man overhovedet kunne kigge på i sin tid. Vi har fået lidt trafikmeldinger. Det er Rudemand, der skriver, motorvejen vestgående retning er der frit fra Roskilde Vest, men begyndende kødannelse i østgående retning og en smule toge. Og togen, jamen den er der jo nok, fordi at vi vil skyde på en lille times tid. Der vil det være sådan, at solen den begynder at brage igennem, og så vil den faktisk bare lyse og være klar og skøn og dejlig hele dagen. Så det kan I godt glæde jer til. Så sørg for at få solbriller og diverse andre ting med i bilen, hvis I skal ud og ud at rejse, skulle jeg til at sige, hvis I skal køre på arbejde nu her. Jeg er med jer, indtil klokken den bliver 07:15, så stikker jeg af derfra. Men vi skal have tre træk. Vi starter med Astrid S. Hurt So Good. Så er det Baby Rexha og Florida Georgia Line Meant To Be. Og så slutter vi af med Calbee, The Everyday Bit. Velkommen indenfor.

Astrid S, Hurt So Good, Beverexa og Florida Georgia Line, Meant To Be. Og så sluttede vi af med Kelby og The Everyday Bit. Vi er ikke så langt fra vejs ende, at vi snart skal sige farvel til hinanden. Men inden vi gør det, så har jeg selvfølgelig lige lidt godt musik i ørerne til dig. Der kommer lidt dansk til dig nu her. To numre. Vi skal have fat i Christoffer, og nummeret ringer om natten. Og så skal vi have fat i Rosa og Adi Ardit. Og det her Rosa Adi Ardit-nummer, Bliv Hvor Du Er, det vil jeg sige er Adi Ardits vej tilbage igen i ringen. For han har været lidt væk, og det han har været kommet med inden det her, det har ikke været den rigtige Adi Ardit. Men lyt selv med, og så se, hvad du synes. Men jeg synes, at i det nummer her, der hører man virkelig Adi Ardit, som Adi Ardit var, da han startede med at komme. Så skynd dig ind forbi og lyt med. Vi er ved at være ved vejs ende, men du kan lige nå det nu. Klokken den er 7:07, og velkommen indenfor til morgenvækningen her på Party FM.

Rosa og Artig Artigt, bliv hvor du er. Og så er vi ved at være færdige. Jeg vil gerne have lov til at sige tak til dig derude, som valgte at stå op, eller bare lå i sengen og lyttede med. Det har været en sand fornøjelse. Kan I passe rigtig, rigtig godt på hinanden? Og så ses vi lige pludselig. Husk solbrillerne i dag. Det bliver op til 19 grader, solen den kommer til at skinne. Vi slutter af. Justin Timberlake, Man of the Woods. Pas godt på hinanden. Møs, møs.

hyper.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

die vor Geld. Den Wehrgang, aber vor... Fordi man om de der hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små hvide rødbønder, som det tjat, et godt for helvede.

0: That's love.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Day
1: Y O.
0: Vegas.

This is tricky.

0: know it.
1: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
1: Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Dig det, hun skriver ind med chatten. Du kan ikke blive noget, du allerede er. Nå, okay. Ja, hov, du. Tina sender en sms. Du kommer bare til Sjælland og har en masse ting, du kan lave her. Ah, men det er sødt af dig, Tina.

så kan jeg se, at TT han er vågen. Han mener, at jeg skal opføre mig ordentligt, ellers så sender han DVD efter mig.

nu her. Jeg kan se, at Miss Heaven, hun laver diamond painting. Melinda, hun gør en bil klar. Hun pusser og polerer siden af den, kan jeg se. Digter står, de på arbejde.

Na na na na, Digte og Storti forladt begge to chatten. Skal I opføre ordentligt, I to?

Den skaldede DJ spørger ind på chatten. Har du det godt? Jo, stille roligt. Stille roligt. Malinda siger, husk kaffen. Jamen, jeg skal prøve.

Signe, hun skriver ind på chatten, hun venter stadig på TT's billeder. Altså, jo mere du skriver det, jo længere tid går der jo, før han vil spille jo.

Men Tina, TT har allerede booket et show den 31. december. Jeg siger det med det. Men han kan nå at aflyse det endnu. Så bliver vi bare hjemme alle sammen.

Men hvis du keder dig sådan en tirsdag, så kom ind forbi i chatten. Enten via appen eller hjemmesiden. Radio 5.dk.

men jeg håber, I har en rigtig god tirsdag indtil videre. Traveling in a fried out combi. Og den fortsætter med at være god.

Tine, TT, han har ikke fødselsdag i dag. Det er det, der driller jo. Jamen altså.

Så kan jeg se, at Melinda, hun er booket klokken 16. Jeg spiller altså ikke indtil klokken 16, altså.

Tina, hun skriver ind på chatten, sætter pris på alle de der timer, du giver os med god musik og hygge. Åh, nå. Er man lidt en fitterøv der? Jo!

Right, han spørger ind på chatten. Kan I ikke huske, om det er dig eller en de andre DJ, der spillede en sang om noget med Jägermeister og afterskining? Kan bare ikke huske, hvad den hedder? Og så spurgte jeg TT. Det må være en sang, du kender. Så griner han bare. TT!

Korsgaard, han sender en sms. Per, det er dejligt med musik, imens man sætter klistermærker på en badevogn. Skal du tage et bad bagefter? Har du husket sæben? Lad være med at tabe den.

Scotty hands in and nej, ikke Scotty. Går Scotty hands in en sms. Nej, det har jeg ikke. Det er en, der skal ud til en kunde. Nå, okay.

Partyman sender en sms. Du tager bare en time mere. Hehehe. Nej, det gør jeg ikke. Nej! Nej! No, no, no, no.

Pedersen skriver ind på chatten, jamen bilen er proppet, så har en spejl over hovedet. Kan du så se, hvor køn du er, hva'? Eller, nej, vent, hvad?

Pedersen skriver, nej, nej, Emil siger, det går i stykker, hvis du tager spejlbilleder, eller? Hold op med at smile, det spejlet. Det går bare i stykker. Det lyder bekendt. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat.

du skal huske sådan en elbil, der skal man ikke trykke alt for hårdt på speederen, så giver den altså gas. Eller den giver el. Eller den siger ikke noget.

griner I det der, når man har spist makrel til frokost. Og så kommer man til at bøvse nu her. Så smager det stadig makrel.

Krille, han skrev ind på chatten. Han kører 40. Og du er 40. Han kører 40 og er 40. Er det ikke sådan, her?

det sidste nummer fra mig, jeg kan have en rigtig god tirsdag. Vi lyttes ved en anden god gang. Måske i morgen, måske i overmorgen. Ja, det er ikke det, jeg ved i år.

Cause I'm an

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyd.

så kunne du, hvis det kunne være mig mere. Det kunne jeg heller ikke tidligere. Men tak for det, Per Dommelind, der spiller tidligere. Men det er god musik til arbejdet.

Det kan man bedst kalde stille og roligt tirsdag, det her. Stille og roligt starter vi lidt i dag. Eller gør vi? Hvem ved? Jeg har i hvert fald dig med. Jeg kan se partymanden, han er landet godt hjemme, sikkert hjemme. Ude godt hjemme bedst. Og freden den er forbi. Men det er okay, det klager vi ikke over. Fordi vi kommer til at savne ham en gang imellem. Hvis han er væk for længe.

hvem skal jeg egentlig ringe til for at få fodmassage? Til at nuller mine fødder lidt. For jeg har da sindssygt ondt i fødderne i dag. Jeg stemmer for min Eriksen. Og Eriksen, de skal nuller mine fødder lidt. Ja, ja. Så er maleren tilbage.

0: der skal jo vindes heaven, heaven. Der er sgu for langt.
1: Nej, det er det ikke.
0: Hold da op, du skal bare sejle over. Der er ikke længere, du kan selv gøre det til, ikke? Og jeg får solen lige i øjet. Skål, Emilie, vi skal holde i hals. Jamen, skål, jeg har ikke min tjener i dag. Jeg skal lige hente en. Så skal jeg jo partymanden til mig bare i tjern. Kan du ikke få det bedre heldigt til ud af mine fødder? Det tror jeg ikke, hun gider, før jeg var det bad. Det er sjovt, hvis man kan tvinge nogen til det.

skal vi sikkert bare gøre det skørt i. Skal vi ikke bare sige hul i halsen derude? Lad os se, om vi finder en maler frem lige om lidt. Så maler vi ham. Hvad der ikke er hunden af? Endos! Så rigtig god fyr aften. Ej, min heksen, hun kan da smile og grine i dag. Ej, så ser hun ikke så træt og smadret ud. Kan jeg vide, om hun har fået noget? Aldrig fået noget. Nå nej, han har jo sgu da rejst. Partymand, du kommer heller ikke så fint sted i den nordjyske. Fordi partymand, han skal jo falde 300 km op til dig. Ja, ja. Nu piller du bare.

Jeg sad i går aftes, efter jeg fandt min spil, og fandt nogle nye versioner faktisk. I noget baseline-version. Og det her det er en af dem også. Og det var det andet også lige, vi fik. Det er faktisk lidt imponerende. Jeg har ikke hørt trackene, så vi spiller det bare. Men jeg blev enig med mig selv, det var faktisk ret noget fedt. Noget fede remixes, der er lagt ind her. Kone, velkommen indenfor. Ja, ja. Party man. You ready? To the base. Altså, kan bare det, man ikke lave bas om. Kan han finde ud af det? Eller er han gammel skøge? Ikke tænde møge! Jeg siger ikke, jeg er overtrådt. Hej, hej, skrev kone ind til hjerten. Jamen, hej, hej, kone.

Det ligner noget lys der igennem det der. Men det ligner også lidt Diamond Paint. Jeg kan ikke se det herfra. Jeg er gammel og kød. Og en kost. Så vil vi altså ske på kamera også. Velkommen indenfor. Der er plads så mange flere. Altså, det ligner altså Diamond Paint, men jeg kan altså virkelig ikke se det herfra. For det ligner sådan en, jeg tager sammen. Kan det godt de der gamle? Hvad fanden hedder de? Det er det, man havde i skolerne. Så er det hende, så lyser man op på en væg. Og så sad man tegner efter det. Det ligner lige sådan det bord, der ligger under. Det kilder de allerede ikke steder. Skov med, hun er altså for lidt. Min personlige stalker. Nå, maler. Han mener simpelthen, det er kun skoldet, der skal hul i halsen. Nå, jeg føler mig skuffet. Det hedder projekter. Ja, tak. Men det hed de jo ikke i gamle dage. Der var det ikke en projektor. Der var det noget andet, man gjorde med. Og jeg kan ikke huske, den spejlvinder ned for

nu bliver jeg mobbet igen. Det er typisk. Bare fordi jeg overblæder. Ah, så får jeg også lige videre af Scotty og Anders Thorsen. Det hedder altså en projektor. Åh, oh, okay. Jamen, jeg synes bare, det havde en anden navn for et gammelt navn. En overtransparens, var det ikke det, det hed? Det tror jeg faktisk, det hed. Jeg kan ikke huske det. John Hans, bare om jeg kan få noget techno. Ah, men John, nu... Nå, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke beslutte mig. Nu skal jeg jo lige kigge på SG først.

taleren kan højt selv følge med derhjemme. En overhit projekt, og tak for det. Der var en, der kunne fortælle mig, hvad det var, det hed. Tak siger jeg for hjælpen. Klokke! Klokke landede i chatten.

Jeg er lige nødt til at gøre noget. Hey, Mini Eksen, har du nogen af tankegange? Har du nogen fantasi egentlig? Kan du lave en historie?

0: Heinos og Øringen. De er nuttet.
1: Så skal jeg rulles ned med hende
0: til anden. Du har godt at vide gas. Numse gas.
1: Ja, men det har jeg lavet. Jeg producerer lidt for meget af selv. Så du behøver ikke levere noget.

Jeg har overmærket startet Tinas hjernekapacitet. På sand og indjørning. Spændende. Hvordan blander man indjørning og sand sammen? Det kunne jeg godt tænke mig at vide.

Skovmøn, du plejer at være så klog. Hvordan blander man en enhjørning og så sand sammen? Hey, jeg skal jo bare spørge Jonas. For at vide, inden siger han er med i Seven Heaven. Jamen, han er her ikke lige nu. Så er det ikke så nemt at spørge ham.

0: Formel kommer simpelthen med en forklaring, hvordan man gør det.
1: Man skruer lansen af. Sports kone. Putter sand i. Skruer den på igen.
0: Du har tabt mig allerede der.
1: Tina, kom og forklare mig det. Nå! Jeg fik åbenbart en anden forklaring af Tina. Jeg ser det åbenbart hendes hjerne i gang med fantasi. Har hun så nogen? Jeg ved det ikke. Jeg har heller ikke tænkt mig at spørge. Så får jeg et dumt svar.
0: Men det ved du, fanden. Det er Party FM. Det er tirsdag, og du er med på Party FM's tosseanstalten. Og jeg ved, jeg skal have noget lækkert at spise i dag.
1: Jeg skal have pasta og kødsovs.
0: Med bacon.
1: Maleren, det er der ikke noget, der hedder. Der er lidt noget, der hedder en stille dag for dig. Fordi det mener maleren i chatten, han er lidt stille i dag. Det er kun lige et par kolde.
0: Maleren holder op med pylder. Tag dig sammen. Rejs dig op som en mand.

Okay, skal jeg lige fuck det hele op? Skal jeg lige knippe det hele? Eller din højtaler? Ja, jeg skal. Jeg faldt lige gamle. Eller det er faktisk en ny track. Det hedder Party of the Time. Så hvis du er til rigtig meget smadre, så bare lige lyt lige den en gang.

jeg skal forestille mig. Der er bare en sammen med en, der hedder Jonas. Nej, det vil jeg ikke. Det går galt.

det var John Anders, der ikke lige spiller Sano. Jeg tænker, jo, det kunne vi godt lide. For det her, det er fedt. Det er lækkert. Og så ved jeg, Skorme, nu bliver hun så glad. Men når jeg er skuffet over Partyman, han er ikke blevet brun endnu.

tænker til, at Parlemann, han er solbrændt. Holy damn, damn. Kom, vi skal kigge på, mens jeg simpelthen hæmmer sig af kame. Og jeg får lyst til at klippe hendes trøjestykker. På en god måde. Fordi jeg får lyst til at lave sådan en skuldertrøje ud af hendes t-shirt. Det var lige stor nok til hende. Jeg har taget et gammelt nummer med. Det hedder Find Team. Jeg har faktisk lykkes mig at finde en fed remix af den. Som jeg selv er helt vild fan af. Så er du til lidt hardcore musik. Så bare lige lyt den her. Det bliver kun federe og federe og federe, jo mere vi bygger op på den. Så maler, fyr du bare op for anledet. Hvis du har nogle høje taler.

0: Jeg er meget bedre.
1: Spørg mig, at se, hvad det er om.
0: Ja, så. Jeg kan godt lige se skulder. Det kan også sige det. Nej, jeg skal lade være med at mobbe folk i dag. Det var ligesom i går aftes, der var jeg lige så tosset.

Skal vi se, det er jo ikke noget nyt. Nej, jeg bliver heller aldrig til ny. Jeg prøver hele tiden at lave bla bla bla. Intelligævsak. Lækkert gårdsgård. På dansk, ja, det vil jeg sige.

Så skal du da faktisk lige til i morgen. Han laver øjselige hemmeligheder. Han laver ballade. Så har jeg lige fået at lukke ham til at høre musikken. Lucky, lucky, look. Åh, der er mange kærlige ved mig.

En lille smadret remix. Skal maleren på tur? Det håber jeg ikke i dag.

altså, man, hvis jeg nævnt skriver, når man taler på solen, til, eller til solen, så lander den ned også. Og Claus er her også, kan jeg se. Ej, det bliver lækkert. Nu kommer alle mine venner. Ej, det lød det bedst rart. Ej, det lød mærkeligt. Men jeg kigger lige gerne lige forbi. Send dem en sms, hvis jeg skal sige en hilsen ud til et eller andet. Har du et eller andet? Lækker. Lækker, kammerat.

Ej, nu kommer jeg til at være rigtig flabe nu. Be mig om at holde kæft. Så snakker jeg bare lidt mere. Bare lige lidt mere. Hvad sagde Claus, at der har fået gæster i styrehuset?

Altså, jeg må sige, Claus, det der, det ser der ikke dårligt ud, det vi siger af. Og så er den der lige sød knold. Hun er sgu lidt sød. På Rønne? Ej, der er jeg med på ferie engang. Claus er simpelthen landet i Rønne med skibet. Men jeg elsker altså hende, der ved siden af dig, Claus. Hun har sådan en sød lille knold.

Og det er altså super fedt nummer, synes jeg i hvert fald. Jeg får lidt Hedegaard remix ind i det her. Så jeg tror, jeg laver mere så remix en dag på det. Han siger nemlig guap, guap, guap. Ligesom med kvinder. De siger også noget, nu lyder i nogle gange. Nu skal jeg være træls. Rigtig træls. Kom så bare, det er fem.

Jan, han mener simpelthen, det er dejligt genhør for jer, dengang de ungerne, de var små. Og ved du hvad, Jan, det skal man altså have med i gang imellem. Jeg bliver aldrig voksen, og det bliver jeg sgu aldrig nogensinde. Jeg er i hvert fald ikke blevet det endnu. Så det var godt med en gammel klassiker. Det her, det er en af de lidt nye år. I et Bugle Event Remix med Rune.

0: der ved i dag.
1: Så skal vi høste op indtil andet. Kunne vi da finde på, når vi er fulde? Vi er da alle fulde, Østrup. Men hvad ved i dag om det? Det kunne vi aldrig nogensinde finde på at være. Kærlighed, men hvad?

Så er vi stadig kommet i træningscenteret med at sprede ben og arme. Så er der morgentræning. Nå, nej, det er aftentræning.

Ej, hvor er det så lækkert at få det på se, vores dejlige nabo, som er hjemme igen, hjemvendtet, kan man sige det sådan? Ja, det kan man vel godt. Men det er jeg glad for. Han er god på hold. Han er live.

Ej, hvor det ligger frodmanden eller andet forbi chatten. Han er jo savnet. Han er en flot fyr. Men han er ikke lige så flot som min nabo.

står på 110 i togen, og så bare leve. Og den lille vej. Så kan jeg se, at Minnie Henriksen, hun er kommet lidt ikke. Der skal slappes af. Lidt mere af i dag. Ligger du ikke der hver dag? Det må være hårdt at være ung. Ligge i en seng hele dagen.

0: Ja, ja. Jeg håber, I har det godt derude. Det er Party 5 på en tirsdag. Vi er lige ved at snakke med naboen, nemlig. Så vi tror, at han ikke siger så meget. Fordi naboen, han er lige kommet hjem fra sygehuset af. Ja, der sker nogle gange nogle ting, man ikke forventer.
1: Y'all ready for this?
0: Og det var der så også her. Men han er god på hold. Han er leve. Han ser godt ud. Han er frisk og frejlig.

Nu kan man godt mærke, at folk begynder at have fyr aften. Det er lækkert. Det er dejligt. Der tænker flere og flere folk ind. Det er lækkert. Men hvad er det rod, man han sidder og spiser? Jeg sidder simpelthen med sulten på det mad, han sidder og kører ind i munden. Det ligner noget kylling. Det ligner sådan noget rå kylling, jeg sidder og spiser. Men jeg tror ikke, det er kyllingen.

0: Ananananam Pizza.
1: Jeg kunne faktisk virkelig godt spise en pizza nu. Men pasta kødsovs, det er også godt med bacon. Og champignon.
0: Misa! Må jeg også godt være din bølge?

Der bliver trænet på et vildt lys. Det er lækkert. Hvor mange kilo skal vi have på? 40. Det er altid godt tal. 40.

Der bliver simpelthen spurgt, at siger, at man kan finde godt træningsmusik på. Prøv lige at åbne ørene. Det her, det er godt tempo. 154 bpm. Beats per minute. Så kan det vist ikke gå vildere. Så kom i gang med at træne. Bare op og ned. Op og ned.

Som I nogen måske hører det, fortæller jeg faktisk, at han kom til skade forleden af. For at komme videre. Men han er sgu på benen igen. Han er ikke til at slå ud, den gamle mand. 82 år gammel.

0: Kom så skønt, skal vi sige hul i hals? Eller skal vi bare sige skål?
1: Hold fucking lorte!
0: Det var mine ord. Nu ved jeg ikke, om nogen, der var tidligere i morges, der hørte Sonny, han spillede i morges. Og jeg får simpelthen elskede Sonny i morges. Han lullede mig i søvn i morges på sofaen. Jeg blev nødt til lidt hen til hans musik i morges. Og jeg siger bare, jeg elsker morgenradio, det er også derfor, jeg hørte, ikke? Men han lykkedes ham simpelthen for mig til at falde i søvn, mens jeg sad og lyttede til ham i morges. Og det sker selv, jeg falder i søvn om morgenen. Men det var det. Så jeg tog lige en morfar som Scotty. På 10 kvarterer.

Ej, nu får jeg jo lyst til at barbere ham helt skaldet. Ah! Jeg bliver sgu aldrig en mand. Jeg bliver en indjørning.

0: Tina, så skal jeg i hvert fald en sms ned om et eller andet. Virker det også, hvis jeg siger, at hold kæft, så... Nej, Tina, det gør det ikke. Claus, jeg mener simpelthen, at damerne er en langhøjet hippie. Kunstig hårdt, det kan noget. Stik det! Hej, min skat! Jeg har lige nummer til dig, der skal vi gerne spille min yndlingssang. Og lad os lige prøve at se, hvor hurtigt folk de er, fordi kan de gætte, hvad min yndlingssang det er? Imens, så tager vi lige en jingle imens.
1: Party FM. FM.
0: FM. Eller to.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone. Plus almindelig trafikafgift.
0: Vi skal lige have min yndlingssang. De hedder Sko og Tom. Hovedet, man minder, de er altså, baby. Nej, det er det ikke. Det er den her. Ja, jo, jeg er lidt gammeldags. Det her, det er faktisk min yndlingssang. Et dansk band.

Og skal jeg sige, at den forskelsbehandling her, du ikke kører om, men for mig, om det er også en smule forvirrende. Tina, du snakker tårer nu. Jeg forstår det ikke. Skal du gøre alt, hvad jeg siger? Eller er det omvendt? Jeg ved det ikke. Jeg troede, at min indlægsen, hun gjorde alt, hvad jeg sagde. Det gør hun så ikke.

tager altså med sin hemmende. Hun gør alt, hvad jeg siger. Så de andre, det er bare kedeligt. Selv damperen, han gør. Tag med sin hemmende. Hun ryster bare på hovedet. Nej, det gør jeg fandme ikke. Okay. Bare vær kedelig.

0: Jeg ved ikke lige, hvad Pascal han laver, men jeg tror, han keder sig bare en lille bitte smule.
1: Hold fucking lortet.
2: Party FM.
3: Party FM. FM.

Miss Jennifer fortæller mig lige, hvem der skal med til DHB 2020. Lad os nu lige se, om vi får mulighed for at komme ned i år. Men jeg siger det bare, hvis maleren han kommer, så skal han fandme ikke tage tidlig hjem. Som sidst. Vi vil bare gerne have ham bare en lille smule længere. Ligesom i Fakta.

Chris Eminem, hun er lidt en sexbombe i dag. Det giver mig hjertet. Når hun ikke har teknologien hjemme. Så er hun min sexbombe. Men hun har heldigvis ikke en blå kjole på i dag. Ikke i dag. Jeg undrer mig bare så over, at jeg kan se Tina på gennem i dag. Tina, hvor er du henne? Hvorfor gemmer du dig? Jeg bærer sgu lige en, der er klar til at sove.

min eks, nej, jo, det har han. Han har lavet en knold. Hvad fanden har du fået en indgjørning? Jeg bare skal lade mig ud.

fik fandme oplevet sjovt. Jeg fik oplevet godt i at drikkes fuld. Det er fandme i orden. Den lille tværv, som jeg vil kalde ham efterhånden. Men det kun er jeg selskab med ham, at han bliver kaldt for tværven. Han er fandme dejlig. Hvis jeg kunne være sammen med Scotty. Det kan godt være, at han er ældre herre. Men han er fandme i orden.

Scotty, hvis vi skal med næste år, så skal vi kraftedeme ud og danse igen. Jeg har aldrig set en lille mand danse så vildt som Scotty. Og ikke, jeg vil sige til jer mænd ud. I kunne fandme godt lære noget af Scotty. For hold kæft, den mand, han kan danse. Jeg tror, Tina blev overrasket over, at Scotty kunne danse faktisk. Hvis nu Scotty havde mig til pølse, så var jeg blevet gift med Scotty.

Altså, nu ved jeg godt, man ikke må tage på mænd. Men det skal godt, det er den eneste mand, jeg faktisk godt kunne finde på at tage på, som jeg ikke må. Men det er fordi Scotty, han er Scotty. Han er fandme lækker. Men også fordi Scotty er den eneste mand, jeg synes faktisk, der er lækker med ske. Oh, Scotty! Ja, for jeg sagde det med dem her. Man skal opleve Scotty i en fest. Jeg siger det bare, han er Danmarks mest festlige mand. Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, it's your life. Ja, Rodemanden, du slår ham af. Eller Høsterbrunske, du slår ham ikke. Det gør Rodemanden heller ikke. Scotty er en liga for sig selv.

Så skriver maleren ind til hende, ja, også selvom vi er ikke så kedelige. Maler, jeg kan huske, der var nogen, der tog hjem meget, meget, meget tidligt for DHB. Så jeg tænker lige... Åh, maleren og kedeligt.

har jeg sgu aldrig hørt før. Min eks, hvad fanden går det ud på? Hvad laver du? Vi har 10 minutter igen. Så er jeg så ude henfor. Så skal jeg lave mad. Baby, come, baby, baby, come, come.

Så skal man have min tobatjon til, for at der ikke er klokke. Så du bæler din bajermakker simpelthen frem for klokken. Skal jeg være skuffet, eller skal jeg være ked af det? Jeg ved det ikke.

Nu håber jeg, at Tina hun stadigvæk lytter med, fordi Tina, jeg har faktisk lige noget til dig. Jeg vil gerne lige se Tina, om hun kan danse til det her. Fordi jeg kan godt lide salsa. Jeg kan godt lide noget, der har rytme. Jeg vil godt, der er ikke så mange, der kan danse. Og det vil jeg gerne påstå, det er der faktisk.

0: Scotty, du er så sød, når prøver at være herlig. Skatter, pigen. Anna Thorsen. Prøv lige at læse de 18. Prøv lige at se, hvad han prøver at lokke mig med, Scotty. Scotty, jeg skal også se bad i dag. Det er stor bad i dag.
1: Skål.
0: Men Tina, du er noget med, at du godt kan danse, er det ikke det? Så vi skal ind og salse her. Ja, ja. Det er tirsdag. Trætte tunge bryster på en heldig tirsdag. Men jeg kan kun se tre kvinder, der har bryster herinde lige nu. Det er faktisk

Scott, ikke? Jeg tror bare, du diskuterer med min bedre halvdel om den der. Fordi Scott, han minder til mig, jeg kan bare nappe den efter, vi har spist. Så kan jeg tage den skyld og se nogen. Scott, du får tage lov og bare tage den med anden tossen. Så vil jeg ikke diskutere mere med det. For hvis min lillemor siger nej, så siger hun nej. Hun vil også gerne have kvalitetstid.

0: sin kone, så kan man aldrig tage sine kunde silikonebryster på.
1: Så er der fire.
0: Jamen, så skidt der. Så gør det.
1: Gør det.
0: Vi kan nå det endnu. Maleren til det gang. Hvor hurtigt er han? Er han en kælling? Det tror jeg pænt nok, når jeg lige meget på, han er. Når han får en ølbejser. Lad os danse. Let's get loud.

Tina, min og Simila også, hun kan godt bruge, når hun lægger dansemusik. Efter klokken 19. Det er faktisk lige skidt, fordi jeg skal spørge lillemor om lov. Men jeg skal i hvert fald have noget spis, hvis jeg skal spille nogen time med noget, eller noget som helst, gør jeg noget som helst. Eller om jeg skal danse. Fordi jeg er faktisk pissehamrende sulten. Velkommen til Pedersen. Hvad fanden kunne du så komme på kame? Hvad fanden? Kan du ikke trolde, kvindemenneske?

Så spørger Tina mig, hvorfor jeg ikke spiser frokost. Ja, jeg kunne ikke spise noget til frokost. Så jeg sprang faktisk middagsmaden over. Med eller mindre, hvis han skal have en øl. Hvis jeg skal spille lidt senere. Jeg må hellere spørge om lov først, før jeg kommer til at gøre noget forkert.

i aften. Vi må godt se, at lillemor tager med. Og det gør hun i dag. Hun sætter sig med på studiet og spiller den techno i aften. Men vi vil altså gerne have lov at spise først, hvis det er okay. Vi skal have mad. Så vi booker lige showet. Fra Marathe. Jeg er nok nødt til lige spørge den til, hvor lang tid tager med at lave mad? Så jeg godt at sætte den på det til kl. 19. Ja, det er fint. Det gør jeg. Vil du så ikke gå i gang med mad nu, hvis det er? 19.30. Mellem 19 og 19.30. Så jeg booker lige showet allerede. Så lad mig lige spørge på Party 5. Prøv lige at hjælpe mig på sms'en. Ja, der sidder du bag ved et sted. Skal vi have noget techno i aften? Skal vi have noget techno efter kl. 19? Skal vi lige føre lidt op for noget techno house?

Men simpelthen, hun siger, at han skat. Prøv at have sød skat. Det er dig, der har der lækker tøj på. Mm, så du min skat. Så kan jeg se, at Janni, hun lytter med. Janni, er du med for klokken 19 af? Der var en god tur. Min eks, hun har travlt med at date med sin kæreste. Jeg tror, jeg skal prøve noget i aften. Hvad siger I, hvis vi kan få lukket Anne Thorsen til at spille? Jeg sætter mig ned i sofaen. Og så spiller hun bare. Så holder jeg, fordi jeg skal ikke være andet, kan mærke. Når Anne Thorsen spiller, så skal jeg flytte mig. Men hvis der er nogen, der ved det, jeg vil prøve at herligt lære Anne at speak i en mikrofon. Men hun er ikke så vild med det. Men jeg vil bare gerne have hende til at spille, for hun er fandme teknisk dygtig. Hun er lige så dygtig, som dammeren han er. I beats per minute. Det der hedder hastighed i musikken. Så dammeren, du har noget kæmpe mod. Åh, nu glemmer jeg heller at skifte musik. For satan, Melinda! Åh, ja, vi tager bare lige en jingle i stedet for. Party FM.

Kasper er selvfølgelig også med. Kasper, du klokken 19. Sylfaste dreng, han er også klokken 19. Hækkerne, han skriver simpelthen, jeg for helvede! Udrustegn! Eller det er trækant advarsel. Jeg er på vej fra Tyskland. Med en kundebil. Jeg er solgt. Hvad det være, det er fandme i orden. Jeg elsker det! Så hvis du er klar klokken 19, så vender jeg tilbage klokken 19. Vi har 5 minutter tilbage nu. Pauseren, kan du ikke lige tage en time? Kunne du ikke lige tage en time? Der sidder en DJ derude bag ved et eller andet sted, lytter med. Der lige kunne bare lige tage en time, så vi får det, så vi ikke får det her mellemrum mellem.

Vi ses, vi ses senere. Så skal jo Tina, nej, hvad, Tina? Hvad fanden siger du nej til? Må jeg ikke? Nej, jo, nej, hold.

drenge, vi har 3 minutter tilbage, så jeg så udenfor, og så er jeg først tilbage kl. 19. Så hvis nogen der faktisk er DJ's nem, hvis der er nogen af dem, der lyder med, der lige kunne tage en time, så er jeg glad. Rigtig glad! It goes one by one, even two by two, everybody on the-

Tina mener simpelthen, at vi ikke skal spille techno klokken inden. Tina, det tror jeg, du bliver lidt uenig om. Men Tina, hvis vi nu finder techno-musik, du kender. Ah, der har vi løsning. Løsning! Hey, Miss Heaven, kan du tage den skulder ned i den anden side også? Kan du lave en overdress? Ja, hvad fanden hedder det? Ej, jeg skal også... kan jeg noget bad også? Jeg er nødt til, at jeg skal skifte tøj også. Jeg skal være fræk i dag. Det lyder lidt tirsdag. Jeg er solgt. Jeg er solgt! Moms! Jeg tænder ikke på kvinder. Jeg tænder på, hvad de har på tøj. Kvinder i tøj. Jeg siger det bare, det er altså et eller andet over det. Der er noget fantasi, der går at spille der. Typoen! Velkommen indenfor. Der skal jo ikke have en tipper. Jeg tager Anne med i bad. Frækt. Skatter! Janne tager dig med i bad, åbenbart senere.

Jeg var så skuffet over Pedersen i dag. Lille smule skuffet. Men det må hun få den forklaring senere. Efter klokken 19. Med drenge piger udenfor om 2 minutter. Så er jeg altså udenfor, så skal de lave mad. Så må vi se, hvad jeg har på der. Skal vi have kjole på, eller skal vi have top på? Det ved jeg faktisk ikke nu. Jeg har dirty mindfuck i dag. Jeg ved ikke, hvorfor. Det finder du ud af lige om lidt, Pedersen. Det er fordi... det tager du sgu radio. Pedersen, det er fordi, du lader mig hænge. Jeg kan ikke lide folk, der lader mig hænge. Det er ligesom dommeren. Han lader mig også lige hænge. Men vi ses i hvert fald senere, venner. Okay, her er det godt, indtil vi ses klokken 19.

0: spasserbus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Nå, men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige nu på visne stueplanter.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Jeg har til mig underholdt jer helt frem til klokken bliver 22.00.

kender det der, når man har lige fået spist. Man lige spist mad, så var man snil. Åh, vi kunne godt lige sove en halv time. Den har jeg lige nu. Bare lige en halv time på sofaen. Det er fandme ikke, vi gør under hver gang. Hvad vil det være? Fuck det. Vi spiller videre. Spiller videre? Vi kører frem til klokken 21. Velkommen til Jodil. Jodil! Og månedens gæst.

ikke hjælper DVD i mine TC. Jamen, jeg er engang TC for sent. Kan I ikke det? Hvad? TC? Frisk!

Jeg stemmer altså lige for sådan en aftensmøg. Sådan en, man lige tager efter maden. Så jeg vil gerne bede alle om at tænde en cigaret. Det er til at ryge. Da, da, da.

aldrig skal være for det tjerne. Hun har også lige at spise. Det har jeg også. Jeg fik pasta kødsovs. Det var fandme lækkert. Og med sådan hun hæver morsoverbar over teknologien, jeg ved ikke hvad.

Så minihæks mener simpelthen, flæskestegen var bedre end hendes mand. Eller kæreste. Fuck, jeg må føle sig skuffet. Hvis du synes, flæskesteg er bedre end mand. Oh, min kæreste.

er da glad for, at jeg kan minde heksens kæreste så. Hvis hun synes, at flæskesteg er bedre end ham. Oh, skuffelse! Jeg vil sgu da hellere æde min kæreste, end jeg vil æde flæskesteg. Prøv at tage, hun lige med mad altid det bedste, og så kommer sexen. Okay. Hvorfor ikke sex først mad bagefter? Så er man sikker på, at man er sulten mere.

0: nu skal du holde fast. Er du klar? Kan du holde til det? Camille! Smil! Der er ikke nogen, der har puttet noget op i nummersnit af i dag. Så kan du godt smile. Man har altid stramme blikket. Ej, hold Malinda! Ikke mere det. Ja, ja, så kom tungen. Bare fordi mini-heksen ikke kan ville.
1: Ha' to fingre gud.
0: Nej, nej. Spil lidt af den der kolinisoveværelse foran det der. Så du kan slappe lidt af.

0: seems.
1: Kevin, kan du ikke lige få ham der? Jeg skal til at smile mere. Han ligner en, der tror, der er skide. Det kan så da opfølge også her, han er. Det er ligesom, ja, ham der er i squadrøveren. Han smiler altid til mig. På en sød måde.

0: dem til at smile. Hvad lækkert.
1: Det er lækkert.
0: Så mangler vi bare lidt gas, der bliver sådan, hun også smiler lidt mere. Hun lige ender træt og lyst til at sove. Skal vi putte hende alle sammen? Skal vi party i fem? Skal vi være vores nye puttemakker alle sammen? Online version af puttemakker.

altså, jeg er nødt til lige at spørge, kan I holde til det her? Kan vi lide det her? Nogen sidder og nikker lidt jer på game. Andre sidder bare og tænker, det er lidt for meget. Jeg skal vel ikke spille det, jeg spillede i lørdag nat, vel? Spillede fra klokken 24, frem til klokken 7 om morgenen. Jeg fik åbenbart vækket til Tina klokken 4 om morgenen, så hun kan nå at lytte med. Jeg skulle op, at man viser mig et eller andet stykke chokolade, eller karamel, eller et eller andet. Men jeg kan ikke se, hvad der står på det, det er så småt. Jeg skulle op, at det var en polivist igen.

0: der bliver gumlet.
1: Gumlet godt!
0: Bare slik dybt dør, drej. Dyp, dyp, dyp! Here to set you free.

Jamen, for jeg vælger Ellen. Det var da hyggeligt, det er kort at sige det. Tina spørger mig på en sms. Skal jeg op igen klokken 4 i nat? Nej, det skal du ikke. Det sover jeg i. Ja, det må da gerne stå op, men ja, du fik ikke mig for det. Jeg står ikke op før klokken 6. Er der nogen, der har energidrik? Eller frisk kaffe?

så kan hun vise mig, at give dig. Du er da slet ikke sød. Du er da slet ikke sød. Og så har du lige kørt forbi mig. Og så er en kvinde menneske. Det er dårlig karma, det der. Men jeg elsker t-shirten.

spørge, om hun skal tage fire virker, hvor du igen. Bare gas. Bare du ikke vækker mig klokken 5 i morgen tidlig, eller klokken 4. Så bliver jeg pænt sur. Nok med, at jeg blev vækket i weekenden. For ingen grund. Jeg tror, jeg skal prøve noget i morgen. Jeg tror, jeg prøver at ringe væk mini-eksen i morgen. Hun kan alligevel ikke finde at stå op alligevel. Hej, lad mig høre. Åh, jo, min skat. Hun nikker bare, nej, det skal du ikke prøve. Åh, jo, jeg skal. Jeg har en aftale med din mor. Jeg må godt vække folk, der går hjemme.

Hvis Eminem går ud og gasser min op på at sove til klokken. Det hedder det ikke. Hvor vi ikke op for at sove i nat. Tina! Pakkebussen, velkommen til. Er jeg virkelig det eneste, jeg synes, det her det er røvfedt? Så man vil have mere af det.

0: eftersøges til TT.
1: Tine spørger, om vi er på kjole ned og delen i chatten. Jamen, jeg har ned og del plus en ned og del ovenpå.
0: Dobler på ned og del.
1: Men det kan man ikke se. Det ligner bare sådan en tube-top.
0: Men det er faktisk en ned og del. Det er min kærestes. Jeg siger, det er min kærestes tøj. Men jeg skal lukke døren, der er kolde, når den er bare ben.
1: Hey, Mini Eriksen, skal du ikke kjole på? Tina, du har lidt travlt.

Ej, det er bare dem. Nogen kører bilen. Andre sidder bare og chiller. Så er der ikke nogen skyldninger for ikke at have til at godt skal komme ind i... Komme ind i... Det kan jeg ikke så bare ikke sige. Kombination! Til at samle en masse mennesker. Men jeg forstår ikke, hvorfor heksen ikke er med i dag. Jeg skal diskutere noget med hende. Tina, hun er gået i gang med at lave mad. Så hende venter vi også på.

er svigermor. Du skal lære din datter at komme i pænt tøj. Jeg skal simpelthen have en diskussion med dig. Enten så, når du er nødt til at lege påklædningsdukke med hende, så skal jeg gøre det personligt.

Jeg kan sammensætte til alt tøj. Jeg kan få tøj til at se fedt ud på mange meget mærkelige måder. Du må ikke spørge mig, hvordan. Men jeg har sådan en kvinde, hvor godt jeg gør sådan noget ud af sig selv en gang imellem. Hvis det er bag-in-bukser på. Eller jeans. Eller i hvert fald sagde jeg her meget. Jogging-bukser. Det kan man få altid til at se fedt ud på. Tina, det vidste alle. Hvis man kender mig, så kan man godt lokke mig. Jeg er billig at lokke. Og spørger Scotty. Det er hans skyld. For gangens skyld. Ej, jeg får helt andet modstand for helvede. Fordi min eks, hun skriver, den vandt du helt bestemt. Jamen, hvad fanden skal jeg så få modstand af?

jeg mangler så nogle sms'er. Jeg kunne godt tænke mig at se, om der kunne komme nogle sms'er ind nu. Fordi jeg vil gerne have en opdatering. Hvad synes folk om det her musik? Er de friske på det, eller er det, skal vi gå ned i deltoppen? Vi kan også spille bollemusik. Vi kan også spille en lille pittet æderkop. Jeg har også bare kylling. Jeg kan sige, nu kom Skovby, så ved jeg godt. Så kan han godt lide det.

Skorby her. Skriv simpelthen, I har en fan, hvis I spiller Hearthstone. Jamen, skal vi over? Skorby, skal vi gøre det? Skal vi gøre det, eller hvad? Er det ikke først til klokken 8, vi må det egentlig, Skorby? Der er vist noget, der er noget med regler, hvornår vi må spille på et visse tidspunkt, folk til har det hardcore. Men jeg kan aldrig huske det. Jeg blev gammel.

0: Og han kommer til at fuck det op nu. Det er fedt! Så skal jo skubbe det ud, at på en mig.
1: Nej, det har jeg faktisk ikke skubbe.
0: TNT! Må jeg godt spille hardstyle? Ved du hvad, Mini Hexen? Du skal bare gøre det. Du skal ikke snakke så meget. Sæt i gang. Fordi hun skal jo nemlig tjene. Overvej lidt en lille, lidt løs bukser. Og en sød top. Har du en sød top? Du skal have sådan en ny moderne top. Det vil jeg gerne se dig i. Kone skriver skål. Kone sendte mig en skål-lyd. Forever young. Kvinder nogle gange. Så skal vi ind i hængs nemlig det første på lørdag. Hvad med nu? Danny vil se noget.

Jamen, Ole Olsen, jeg har dig. Jeg har dig lige på en anden. Men jeg er med på din idé. Men han skal have noget sms, hvis jeg ikke kan få lov at høre min edderkoppesang. Kan jeg så ikke få lov at høre? En hjørning. Nogle gange er det, at jeg sætter venner med at være homo. En, der samler på kvinder.

0: tra-la.
1: Oh yeah. Jeg elsker den første bror, der kom i chatten, der hedder 12558. Kan vi ikke få noget med noget gang i her? Hvis du lige har lyttet med for 10 minutter siden, så har vi jo ikke techno de sidste time. Eller næsten 50 minutter.

Vi tager lige den her med, så skal vi nok op igen. Fordi jeg er en indgjørning. Det kan vi ikke lave om på. Du kan flyve med og være en indgjørning. Min som mig. Jeg mangler bare lidt horn i panden, så jeg vinder.

for dig, sagde med hård i panden på mini-heksen. Over din fantasi. Hvorfor forestiller jeg mig det noget andet, det der? For hvad du kan blive. Og hvis du lukker dine øjne i, så tæller vi. Er I klar? 1, 2, 3. Go! Hippie-juppie, jeg er en indjørning. Jeg laver regnbuer og gør min indjørning til. Okay, det tager 558. Har siddet på en traktor siden klokken 4 i morges. Holy shit, hvad fanden du vil lave? Er du ved at høste? Olsen, han er kommet i poolen igen. Hvad fanden har du ikke andet at lave, end at sidde i den der skide pool?

Lige sige til Mini Hexen. Den der horn er den der sgu lidt stiv i det, som man siger. Vi skal komme til hjemme igen. Jeg skal nok gribe dig. Jeg skal nok sørge for, at du holder dig vågen. Når der vil være play, Mac, så play dig ud af.

Skovby, du kommer til at tage den her med TT på et tidspunkt. Jeg undskylder bare på forhånd. Jeg håber, at jeg hjælper Tina med tøjvalget. Tina, hvad hedder sådan en? Er det den nederdel? Den der blomstring, du lige sendte. Det ligner sådan en hula-hula-tylle-kylle-ille-ille-ille-ille-købekilling. Men det ligner sådan en, man har på ud over en baddragt. Eller en bikini. Og hvis det er sådan en, så skal jeg lige se den på, fordi så er det sådan en, jeg gerne vil have fingret i. Skorby, nu griber jeg dig for en gang skyld. Når nu står han ikke vil gøre det nogen gange. Put the mushy nushy. Madness is a weapon, kicks the ammunition. Jeg elsker at skubbe. Kan ikke bare spille musik. Nej, nej! Bare fordi jeg også rigtig kan lide det. Into the madness, let's go insane. Let's go! Jeg håber ikke, jeg smadrer nogen højtaler nu. Lad mig lige spørge min eneste. Kan du holde til det her musik her? Eller jeg er den eneste, der synes, det er fedt, det her. Og Skovby, selvfølgelig.

evin sevin evin hukuk kalsaydı. Skal vi mindre, som jeg skulle være med til et eller andet? Airbnb? Airport? Det hedder Airport et eller andet. For Halstad 1. Siger det bare. Jeg vil gerne. Men nu kan jeg mærke mine ører. Jeg skal skrue lidt ned til min øvelse.

Ja, så kan jeg lige så godt sige det. Jeg elsker gamle klassikere, der laver om til nye versioner. Det her er lidt mere en original version af Skudo. Men jeg har næste track med en sender. Som en af de fede, der er skruet lidt op for tempoet på. Vi ligger ikke under 150 bpm. Miniheksen mener mig simpelthen, at jeg skal komme ned og putte hende. Og skubbe hendes her kæreste ud af sengen. Ja, hvorfor ikke? Jeg klager ikke for putning. Men jeg tror ikke, han bliver så glad for, hvis jeg ligger og putter og ske med dig. Men de plejer ikke at lide mig. Men så kan jeg gå ind til mor i stedet for. What the hell? Altså, jeg vil gerne se hans ansigtsudtryk, Mini Hengsten. Kan vi dreje skærmen bare lidt? Åh, jeg skal gøre kvinder totalt for

Ej, det kan han sgu nok. Han er lidt nok lidt kedelig. Jeg har altid lært fra min mor. Man skal bare vende den anden kind til. Eller give dem et stykke bagind. Olsen spørger på en sms, som jeg har ikke noget med at kvæle med noget tempo. Jeg skal lige prøve at kigge.

Mini Hexen skriver simpelthen, kan det virkelig passe, det han siger? Han siger, at jeg kunne tage pækken, og han kunne tage patterne. Er der noget, jeg kunne klippe her, eller noget, jeg ikke forstår her? En mand, der kun vil have patter. Der er noget galt med den mand der. Han er fejl i opdragelsen. Så er du sikker, jeg kan huske, hvad din dreng kæreste hernede. Men seriøst, han er ikke blevet voksen endnu. Han ved ikke, hvad der er godt endnu. Er han bøsse egentlig, måske? Nej, vi må ikke mobbe nogen. Tina, vi skal bruge dig voksen. Bare den har bryster, så er han glad.

elsker techno eller et eller andet. Har skrevet en sms. Mere scooter, Melinda. Det er så lækker musik. Gang ind. Hvem er David? David, hvem fanden er det? Jeg kender ikke nogen, der hedder David.

Så maler en hurtig brystervor her. Maler der bryster lige ved din kone. De er store nok.

Jeg var sikker på, at jeg havde Traktor Tom. Det havde jeg, men jeg har faktisk et andet nummer end Traktor Tom. Så nu skal vi lige ud til alle andre mænd. Dem, der holder vores her kød på bordet. Dem, der sørger for, at der er frisk mælk i køleovnen.

som aldrig du gav efter om vi tog län, men... Ja, det var ingen nog. Det var spänn efter igen. Ja, jag kickade lite förkert. It's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere. Ja, vi tager lige bagefter i den her. Jeg var sikker på, at jeg fik byttet om på dem. Det har jeg så ikke gjort. Godmorgen, Melinda!

0: skrald, bamser, blå.
1: Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik lyst til at spille koldt nu. Bingo, vi skal lige have et enkelt nummer. Peter Snævren skriver for den til anden. Det er dejlig musik. Han gider heller ikke en trækant, nej. Hvad fanden er det for en mand, du har?

miniheksen, skal du ikke lige prøve at spørge ham manden der? Har han nogensinde haft det halsbånd på? Så vil jeg godt låne ham et, hvis det er. Helt gratis! Jeg har aldrig set en mand stige så meget på mig, som miniheksens kæreste. Han ved ikke, hvad der er godt endnu. Han skal bare have en lille prik. Og han er helt rødbandet. Det elsker vi jo. Skal vi kalde for ketchup? Eller skal vi lave ketchupen? Det er ligesom, vi fandt ud af, Tine, hun ved ikke, hvad 5 mod 1 er. Det tror jeg heller ikke, Mini Heriksens fyr gør.

Og så skriver Tina bare til mig, ja, nu ved jeg, hvad det er. Ja, det var du fandme også længere om. Du er over på den anden side af 40. Jeg burde da vide, hvad jeg er. Men nej, nej. Min eksen skal jo stadig være kompetier. Jeg tror, han er lidt skræmt. Det, han skal være mere skræmmende, hvis jeg lå i hendes seng med jer. Så skulle han være bange.

0: Han bliver en tøffel end ham der.
1: Jeg vil sgu være mere bange for Tina, jeg vil være bange for ham der.

Når man nu er græskænke, så skal man vel ikke have nogen hjernekapacitet, skal man? Der er det orange! Så har du tid til mig.

minihæks minder simpelthen. Der skal være mumbo i soveværelset. Og min måned! Så var jeg flygtet for længst. Jeg tænker, man kan gå så længe uden noget. Holy damn! Mon maleren kunne gå så længe. Den mand er ikke rask af miniheksen. Han skal søge læge. Ellers er de bare ikke faldet ned endnu.

Men i morgen, Malen, så får du bare så ikke et stykke af mig. Der er det kone aften i morgen. Det er long time, long time, din dang. Det er den tid på måneden, som man siger. Hvor der er forkælelse med happy ending. Tine, er du fuld? Eller er du ikke fuld nok endnu? Men i morgen, der har jeg lov, lille mor, vi skal bare hygge os i morgen. Vi skal hygge os. Spil og spil. Og så kan det være, der bliver lidt happy ending. Så orange, skal du med i morgen? Eller skal du med i fællesbad? Var det det, du skulle? Nej, det ved jeg ikke. For lille mor, hun er gået i bad.

0: Og så tror jeg bare, at jeg skal i seng bagefter.
1: For jeg er delt med træt nu.
2: Der ryges.
3: Skål.
4: Fucking lortet.
5: Party FM.

Vi vækker faktisk færdig klokken 6 i morgen tiden. Så folk, der er hjemme i morgen, de skal vækkes. De skal ikke sove hele dagen, når de skal op efter noget. Og Vinix, du skal ikke sove hele dagen. Du skal lære at stå op om morgenen. Det lærte min mor mig allerede klokken. Eller så meget ung. Hvis du er over 20 år gammel, så skal du lære at stå op om morgenen klokken 6. Claus mener simpelthen, det kunne være dejligt med musik for tidlig morgen. Claus, nej, det kommer ikke til at skænde, at jeg skal på arbejde. Jo, hvis det er en fridag, så er der en eller anden, så skal jeg nok så til at det gør jeg forvejen, når jeg står... Ej. Kong Kylling, men jeg skal få en slappe til at flaske lidt. Flash. Er der åben vold? Nej, sudhus. Kong Kylling. Er det sudhuset, du har gang i? Der er åben i sudhuset. Ah, pisse, jeg glemte lige, du godt var det. Og min eksminde kommer til at forhåbentlig være til en 7-års festdag. Så skal jeg satme drikke dig stiv, skal jeg. Så skal du have ligesom i andre videoer til Anders 7-års festdag. Jeg blev båret ud i en bil og kørt hjem med min far.

Lillebror bare på forsikringen, som man siger. Som indhængsens mor. Så er bare forsikringen skadet. Jeg skal bare ikke lægge noget ansvar til. Jeg tror, jeg skal sende miniheksen et billede af, hvad det er, jeg kører rundt med til hver weekend. Så tror jeg, hun fortryder det bagefter. Hvis man har været til koncert nogensinde i sit liv, de der højsætter, der hænger af søjlevision op foran scenen. Ja, det er sådan nogle, jeg spiller på hver weekend. Spørg hende, Miriam. Skal du sove ind ved morsel? Jeg skal ligge smørhullet, har jeg lige blevet enig med mig selv om. Smørhullet er det bedste sted, man kan ligge. Fordi hvis man vender sig om på den ene side, så kan du kramme den ene. Hvis du vender op på den anden side, så har du også en kram med. Det har du ikke, hvis du kun er en person ved siden af dig.

Gangsterbasen eller tv-drikker. Eller det kaffe? Kaffe. Ej, vi får også lade dansk der lige nu.

det er nu... Det er hendes mor, jeg nu skulle søde. Min søster også er rigtig god veninde. Igennem 16 år. Jamen, jeg har hørt, hun gerne vil lege til fat. Men jeg er ikke sikker. Tina mener, jeg ødelægger nogen stemning. Hvorfor er det stemning, jeg ødelægger, Tina? Tina, du har lidt mærkelig forståelse ved nogle ting, jo. Du ved ikke, hvad der er godt endnu, Tina. Scotty, vi skal lige have Tina til at drikke noget mere, kan jeg mærke. Hun skal lige være lummerstemning i dag.

så er der kaninmaske. Kong Kølling. Det ser så vanvittigt ud, det der. Men han kan godt lide det her. Tina, du ser træt ud i dag. Er du lidt pillet? Skal du have polymose nu, simakker? Pedersen, hun er bare helt væk i dag. Hun sover! You go to sleeping! Det hedder selvfølgelig Downhaven. I go to down! Hvad fanden kone har fået behov på? Hvad satan? Satan!

så skal jeg have min bold, der er lagt på hylden. Ah, prøv lige at se det forkerte billede i det. Jeg har sådan en eller anden mærkelig citat her i billedet i hovedet nu. Og mens jeg lige patter næsen, så ligger jeg lige på hylden i dag. Jeg har faktisk ikke lyst til at bryste på i dag. Og tænk, hvis vi alle kvinder kunne gøre det.

Limit on Video. En gammel klassiker. Altså, jeg bliver stadigvæk imponeret over maleren. Han er ikke smuttet i seng endnu. Han plejer næsten altid at gå til i sengen. Han står så op, så er jeg for vanden for sko på.

Så mener jeg, at jeg skal simpelthen tage trøjkevask og spille trøjkevask i morgen. Og så spiller du videre. Nej, men det skal ikke. Jeg skal virkelig bade. Jeg lugter død gnu. I can be your delight. I can feed your soul. I can be your sacrifice. I can be forever. Du kender godt det der udtryk med maleren. Man er som

ved ikke, hvad Claus har snakket om, men det er noget med kampstøvler. Siden af i går, tænker jeg ikke, jeg behøver et bad, inden jeg går i seng. Jamen, jeg sveder også meget, når jeg er på arbejde. Vi skal minimum have 20 grader i hallen. I hvert fald på den her til året. Og så lige derfor, at jeg tør 20 grader udenfor os. Så det bliver lidt hot i dag. Og så er jeg alene på arbejde de her dage. Så jeg har sgu nok at se til. Men en fornøjelse at spille for. Kan I have, som I ser ud? Pas mig rigtig godt på jer selv. Jeg siger bare, at der er nogen, der skiller mig ud hele tiden. Møgne! Kan I have? Dejligt!

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Det er en sætter for Tablan, der går ind her på Ozone for partybussen. Nu skal vi have danseversionen, jeg har sat sammen af Mockingbirds.
1: Party FM.

0: Chasing Out.
1: Hiya, Bobby.
0: Så vil jeg kigge på et par klassikere fra Aqua.
1: Jump in.

Ja, som I nok har hørt, så har jeg rigtig fået nogle klassikere frem her fra Aqua. Jeg skal se ham på lørdag. Armin van Buuren. Her får du hans set af det her Starborn.

Queen Freeborn Revival. Lyttet to the great one. Vi skal da have noget mere fra dig til det. Third Berlin. Timber the track. Det er jo sådan et trance-mashup, jeg smækker sammen til jer.

0: Jeg må hellere få at spille noget dansk.
1: Nej, min ven, vi hader alle mænd. Hey!
2: Love you all!

Yes, you did. Okay, number. Gonna say yeah. DBBBS. Oprindeligt, det næste nummer, det er fra T4'erne. Så er op igen. Det er tyske fancy, Flames of Love, som har fået en ny fortolkning.

gamle klassikere taget op igen. Det var Fancy for the Flames of Love. Gigudi Agustino. Den her gang har jeg fundet den originale maxi-single frem.

mærke, hvis hun her for hot boots. Kan du kalde mig andet, så kan du altid kalde mig Mr. Vane. Så skal jeg en tur forbi Herning.

Det nummer der ude på Amana. Armin van Buurens pladselskab. Det var Kryer. Oh my. Jeg lover dig for, at vi skulle have lidt rock.

Ja, Keller Mixe, let's rock! Maggie Wiley, Hilke Willi.

God gamle Move Jam gennem ild og vand. Den originale version af den her er fra 82. Men derfor kan vi da godt tage den op igen.

God gamle nye order på Blue Monday. Som I godt ved, så kan jeg godt lige rode med gamle klassikere. Det er blandt den her, Peter Lyon, Happy Children.